0: Von po kostanju in tvojih najljubših hitih.
1: Samo na Radiu 1. 80. 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
5: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Preizkušam čistila OK.
4: In? So OK?
3: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsako tič.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
2: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
1: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
6: Radio 1.

0: Jsem se vozu, pojď po kamen prle tu šipo, poste paní se meč vozu.
1: Rešitou je Rogl Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogl-Romat.si
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Oh!
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
16: Oranžina!
17: Pride v pionirski.
18: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
19: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Enostavno ne gre.
8: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
10: Radio 1 80.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Nova indijska restauracija u BTC-u, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji u hali A, BTC.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Radio 1, 80.
6: But you can say, baby.
7: Super časi. Super glasba.
8: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči, mater, jaz bi jo tudi
5: Julči, pica da te kap.
4: Ja, pica, Julči.
5: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
4: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200. Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani. Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič, predsednik UEFE. Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še v Peru v odročno naselje Kuerpalka, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstne imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
10: Dobro jutro, danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 10, Krško, Majšperk 11, Velenje, Ljubljana, Lucija, Slovenj Gradec, Novo mesto 12 in pa Semič pri 13 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Slivnice med razcepom Dragučova in predorom Bodole. Podrto drevo ovira promet na cesti Škrbina-Komen. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu. Srečno pot!

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Preizkušam čistila OK.
8: In? So OK?
7: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
8: Več kot OK.
7: Več na OK.si.
9: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
13: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Dobro jutro. Danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor 10, Krško, Majšperk 11, Velenje, Ljubljana, Lucija, Slovengradec, Novo mesto 12 in pa Semič pri 13 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, previdno, da ne pride do naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu. Srečno pot!
2: Radio 1 80-a.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: kakšen Mile, jaka sem jaz, ne Mile, kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile, pridi jih pogledat k Novaku, tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš

0: Brownski Servicing Petrol. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. Do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Prijetno dopoldne vam želim, danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Lendava 11, Ruše, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Novo mesto 12, Čatež, Črnomelj, Slovenj Gradec 13, Koper 14 in Ajdovščina 15 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Vozni pas je ponovno odprt. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni, tole je Radio 80, Igor Kukovec sem vaša družba v temle nedeljskem dopodnevu, 11.10. se piše danes, zaštartali bomo Cyndi Lauper, I Drove All Night.

Vita, evo, malo sladkega življenja, zakaj pa ne. Mi jo pa mahamo zdaj le v leto 2021. Na današnji dan je namreč umrl ameriški glasbenik, pa tudi pevec Dion Estes, star je bil 65 let. Zdaj, odkot ga poznamo? On je bil dolgo časa basist zasedbe Wham. Potem je šel tudi spremljati Georgea Michaela na svojo solo kariero in je tudi pri njem seveda igral bas kitaro. In ko že govorimo o skupini Wham, dajmo tudi slišati Bad Boys.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
3: Prijetno dopoldne vam želim, danes bo po večini države sprva megleno in oblačno, nato se bo čez dan počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Lendava 11, Ruše, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Novo mesto 12, Čatež, Črnomelj, Slovenj Gradec 13, Koper 14 in Ajdovščina 15 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo med 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Vozni pas je ponovno odprt, posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Siv Berlingo je v Okonini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, radar pa tudi na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot!
1: Radio 1, 80.
0: Super časi,
7: super glasba.
1: Najljubši hiti
8: 80-ih. Živjo, Igor, vaša družba na Radio 1 80. Upam, da preživljate lepo nedeljo in da gremo skupaj z odlično glasbo 80-ih dalje. Eros Ramazzotti je zdaj naša družba, Terra Promessa.

0: Ti nam svoj hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Pozdravljeni, v petek smo končali z nagradno igro 80-a in oranžina, kjer ste lahko dobili paket oranžine, par stvari je bilo noter. Po napornem dnevu seveda vedno prav pride trenutek osvežitve in zaradi značilne arome sočne pomaranče in blage gaziranosti je oranžina tista prava osvežitev s karakterjem. Hvala vsem, ki ste poslali SMS-e, ki ste sodelovali v nagradni igri in seveda čestitke tistim, ki ste nagrado dobili.
3: Jaz zelo rada poslušam to Lily Was Here. To mi je tako tako sentimentalna pa umirjena, tako ta mi dobro.
4: Tale
5: pa res dober komad.
3: Tina Turner, Simple the Best. Predvsem Tina Turner mi je bila zelo všeč, pa tudi moja hčera jo zelo odlično odpoje, tako da pač z več razloga pa tudi dobro energijo mi da.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 180 in Oranžina.
1: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: U sobotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Pridi v pionirski.
4: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
5: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil dosedaj prazen. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Prijetno dopoldne vam želim. Danes po večini države pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško Lendava 12, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana, Logatec 13, Maribor, Velenje 14, Vinica 15 in pa Vipava ter Koper pri 18 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet po državi trenutno poteka brez posebnosti. Imamo pa radarje na Uncu, na običajnem mestu in na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot!
2: Radio 1.

0: najlepši hiti 80-ih.
1: Lep dan, pozdravljeni. Ura je mečkan čez 11. Na Radio 80. Ste in Igor Kukovec, sem vaša družba. Nadaljujemo s Toto, s Tino Turner, s Paulom Youngom, ampak prva je pa v nizu Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Enkratni Toto in Rozena, živijo Radio 80, je tole, kar poslušaš. Prebiral sem v enem kraju, Nagoro se imenuje na japonskem je in je videti kot taka umirjena podeželska vasica, kjer se je čas ustavil, sosed klepeta s sosedom, vrtovi so zgledno urejeni, potniki na postaji počakajo na lokalni avtobus. Malčki v bližini vozijo tricikle, starejši otroci sedijo v šoli. A, če bolj pozorno pogledate, opazite nekaj nenavadnega, prav bizarnega. Vsi so čisto pri miru. Naštete podobe namreč niso ljudje, ampak strašila. Kraj je že pred več leti zaslovel kot vas Lutk. Danes živi tam okoli 30 ljudi in 350 strašil v naravni velikosti. Vsaka lutka ima svoje ime, je vpisano v vaški register, sicer ne plačujejo nobenih prispevkov ali pa kakih računov, in ravno strašila so kraju vdahnila novo življenje. Vas je postala priljubljena izletniška točka, ki jo obiskujejo radovedneži z vsega sveta. Pri turističnih ponudnikih se uvršča celo na sam vrh seznama najboljših japonskih destinacij. Eto, to je to. Tako da, če bi radi tudi v vašo vas pripeljali turiste, a nač, treba bo začeti izdelovati strašila, pa boste bolj obiskani od Bleda.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Prijetno dopoldne vam želim, danes po večini države pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško Lendava 12, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana, Logatec 13, Maribor, Velenje 14, Vinica 15 in pa Vipava ter Koper pri 18 stopinjah. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Na cestah po državi trenutno promet poteka brez posebnosti, imamo pa radarje na Uncu, na običajnem mestu in na Jesenicah pri Avtonoti. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
13: Super časi,
14: super glasba.
0: Najljubši hiti 80-ih.

Toto Cotugno, l'italiano. Mi se bomo pa zdele spomnili enega muzičarja, glasbenika, Garyja Malaberryja, rojenega na današnji dan leta 1946. On je bil bobnar v zasedbi Steve Miller Band. Igral je pa tudi pri Greg Kin bandu. Malaber je snemal tudi z Brucem Springsteenom, Vanom Morrisonom, Johnom Lennonom, Petrom Framptonom, z Bonnie Raitt je delal, pa tudi z Bobom Seegerjem, Barbara Streisand, Veronom Zevonom in še mnogimi drugimi, skratka res iskan in dober bobnar. Ampak dajmo ga slišati kar iz matične zasedbe skladba Abracadabra in Steve Miller Band.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70-odstotne, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90-odstotna zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Dobar dan, danes po večini države pretežno oblačno, popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 13, Celje Novo mesto Ljubljana 15, Maribor Metlika 16, Brežice Ptuj 17, Miren 20 in Izola 21 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
12: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola-Koper v smeri Ljubljane pred vozom Semedela. Nastaja zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi delja na Mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Radar je na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Poostrena kontrola je na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolenjsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno pot!

0: tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan in dober tek. 12 je ura, če je nedeljsko kosilo že na mizi in že diši, potem naj vam še bolj tekne ob kakšni odlični glasbi. Zdaj z nami Kaoma in njihova Lambada.

UB40, I got you babe. Gremo v leto 1946, ko se je rodil ameriški R&B in soul pevec Daryl Hall. Poznamo ga po solo skladbah in pa tudi kot del dvojca Hall and Oates. Eno zelo veliko singlco sta imela zelo uspešno leta 1982, na prvem mestu ameriške lestvice je končala Man Eater, je ta pesem. Sicer pa se je Daryl poznega leta 2007 malo bolj posvetil televiziji, ima namreč serijo Live from Daryl's House, bila je tudi na MTV-u na ogled. Je pa Daryl že svoje mesto našel tudi v dvorani slavnih 2004. leta je to bilo. Hall & Oates dvojec je prodal več kot 40 milijonov plošč po vsem svetu in so v bistvu tretji najbolje prodajani duet vseh časov. Dajmo slišati Man Eater.

0: Preizkušam čistila OK.
1: In so OK.
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
1: Več kot OK.
0: Več na ok.si.
2: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
5: Bliža se čas praznovanj.
6: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
7: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
5: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Dobar dan. Danes po večini države pretežno oblačno, popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 13, Celje Novo mesto Ljubljana 15, Maribor Metlika 16, Brežice Ptuj 17, Miren 20 in Izola 21 stopinj. V hribovitem svetu so možne tudi kratkotrajne plohe, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 22 stopinj.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Pozor, kolesar na vozišču, ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima, previdno tudi tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Radar je na dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Srečno pot!

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep dan, lep pozdrav vam želim, Igor Kukovec, Radio 81, je tole, kar poslušate. Zdaj le s Tomom Petjem nadaljujemo skladbo Free Fallin', potem pa še do zasedbe Pretenders. Kaj z njimi povezanega se beleži na današnji dan, izdan po treh.

Rigiera, vamos a la playa. In iz plaže gremo mi do leta 1957. Namreč na današnji dan, 11. oktobra, je bil rojen ameriški bobnar Blair Cunningham. On je pa delal z britansko pop zasedbo Haircut 100. Delal je pa seveda tudi z drugimi glasbeniki, ki jih pa tudi malo bolj poznamo. S Paulom McCartneyjem recimo, Alison Moje, Sade, s Pretendersi, Roxy Music, Paulom Rutherfordom in še z nekaterimi drugimi. Sicer je poznan bil tudi njegov brat, Carl Cunningham, ki je bil bobnar za skupine Stax Group in Bar Keys. To je bila ena spremljevalna skupina, ki je spremljala znane glasbenike, no je pa njegov brat že pokojni, umrl je namreč v letalski nesreči in to skupaj z Otisom Reddingom, ki je bil prav tako na letalu. To je bilo že decembra 67, ko je bil Blair star samo 10 let in je že zgubil brata. No, tudi on se je potem posvetil glasbi in uspešno bobnal za mnogo glasbenikov. In The Pretenders zdaj tudi slišimo Middle of the Road.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
0: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena.
5: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
6: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
7: Dobar dan, danes popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 14, Velenje 15, Slovenska Bistrica, Slovengradec, Ljubljana 16, Maribor 17, Črnomelj 18, Ajdovščina 20 in Piran pri 22 stopinjah. V hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, najviše dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki burji do 23 stopinj.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Trnovo previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Poostrena kontrola tudi na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: Krasen dan, živjo, lepo zdrav na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami. Zdaj le nadaljujemo s Cyndi Lauper, potem pride Robin Gibb na vrsto, Juliet in pa Prince Purple Rain. Prva pa je Time After Time. In kot rečeno, Cyndi Lauper.

Cars in pesem Drive. Ruski tajni agenti imajo ne take posebne metode, da pokažejo, da so vam nasledi. Finski poslanci jih namreč obtožujejo, da jim vlamljajo v domove in jim puščajo neprijetna presenečenja. Pazi to zdaj, kaj so ta presenečenja. Ruski agenti vdrejo v stanovanje. Recimo nekega diplomata, politika, nekoga iz medijev in podobno. Gredo na stranišče in tam urinirajo. Zdaj, k sreči urinirajo v školko. Če ste višje na seznamu zastraševanja, pa ti, k sreči prav tako v školki, pustijo rjav kupček za spomin. Če si na seznamu med najvišje vrščenimi, pa ti tisti kupček pustijo celo v aktovki, kot se je zgodilo nekaterim ameriškim diplomatom. Ha, tile Rusije. Zgleda, da je to njihov način izvajanja kemične in biološke vojne.

0: na 80-ta.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
2: Bil sem še vladek, ko sem kot vedno zaprazni.
1: In najljubši hiti 80-ih.

0: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Dobar dan, danes popoldne bo deloma sončno in večinoma suho. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 14, Velenje 15, Slovenska Bistrica, Slovengradec, Ljubljana 16, Maribor 17, Črnomelj 18, Ajdovščina 20 in Piran pri 22 stopinjah. V hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki burji do 23 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoj so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Poostrena kontrola je na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko, smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno pot! Radio.

Od Kenya Rogersa in Dolly Parton pa do zasedbe The Police. Oni so ravno na današnji dan, daljnega leta 1980, z njihovim tretjim studijskim albumom Zenyatta Mondatta prišli na prvo mesto britanske lestvice albumov. Na albumu se nahajajo odlične skladbe, kot so Don't Stand So Close To Me, Canary in a Coal Mine in pa tale, ki jo zdaj le zavrtim, De Do Do Do De Da Do.

0: Ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Enostavno ne gre.
3: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih štirih referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do desetih prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Popoldne bo deloma sončno in večinoma suho vreme, jutri sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan bo postopno več sonca. Trenutne temperature Jesenice 13, Šentjerne in Maribor 16, v Ljubljani na Ptuju 17, v Črnomlju 18 stopinj, na Kozini pa 21.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep dober dan na ceste. Danes popoldne vam bom družbo na cestah delala Desire. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in pa poostrena kontrola je na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Previdno, srečno in varno pot želim. Nič 80, 22, 55 pa je številka, ki vas naj spremlja tudi to popoldne na cestah.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Pozdravljena družba, na Radio 80 ste. Igor Kukovec sem z vami, po novicah in vremenu in cestah pa do Billy Idola. Eyes Without a Face je naslednja.

It's Raining Men, Weather Girls. Dajmo mi malo do Roda Stewarta skočiti. Na današnji dan, natanko 10 let nazaj, je Sir Rod Stewart rekel, da je na doblaku številka 9, da je presrečen, da ima na smeh okoli glave. Postal je namreč vitez, torej Sir. Pevca so viteza posvetili ob rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. Bil je na listi tistih, ki so dobili to priznanje za njegov prispevek glasbi, dobrodelnosti in nasploh dobremu počutju ob odlični glasbi, ki jo je ustvaril. Roda slišmo skupaj s Tino Turner. It Takes Two.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Popoldne bo deloma sončno in večinoma suho vreme, jutri sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan bo postopno več sonca. Trenutne temperature Jesenice 13, Šentjernej in Maribor 16, v Ljubljani na Ptuju 17, v Črnomlju 18 stopinj, na Kozini pa 21.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.

0: že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Lep pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, previdno tam. Sicer pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in pa še ena okvara vozila na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Promet je tam tudi oviran. Zastoj je na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del, ostalih posebnosti zaenkrat ni. Če pa vi kakšno opazite, dobrodošli 080 22 55.

0: Džina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Lep pozdrav, živjo. Upam, da ste sodelovali, pa še bolj, da ste dobili paket oranžine, ki je vseboval tako pijačo oranžina kot nahrbtnik, USB polnilec in tudi dežnik oranžina. Morali ste napisati najljubši hit, ki vam polepša jesen, seveda z 80-ih, in z malo sreče ste bili ravno vi izžrebani. Ja, jesen je tukaj, vrnile so se obveznosti, šola, služba in tako naprej. Vedno je pa čas za dober trenutek in lahko si privoščite kratek oddih z oranžino, blago gazirano osvežilno pijačo s prepoznavno aromo pomaranče, nima umetnih arom, pa tudi barvil ne. Oranžina, kratek oddih in veliko veselja. To je to, veliko veselja pa tudi o poslušanju Radija 81. Naslednji Oven Paul, My Favorite Waste of Time.
3: Jaz zelo rada poslušam to Lily Was Here. To mi je tako taka sentimentalna pa umirjena, tako ta mi dober, dosti dober nepi.
4: Guns N' Roses, Paradise City, te mora vedno osvežiti.
5: Ej, tale pa res dober komad.
3: Tina Turner, Simple the Best. Predvsem Tina Turner mi je bila zelo všeč, pa tudi moja hčera jo zelo odlično odpoje, tako da pač z več razloga pa tudi dobro energijo mi da.
0: Slaba volja odpade, tako kot listje.
1: Pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranžine.
6: Oranžina. Najboljši

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
7: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
11: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
10: Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snevanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
12: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
14: Popoldne bo deloma sončno, večinoma suho vreme, čez noč nekaj padavin, jutri pa se bo zjasnilo, čez dan postopno več sonca. V tem trenutku temperature Maribor, Litija, Slovenjgradec in Ptuj 16, Novo mesto 17, Črnomelj in Murska Sobota 19, v Izoli pa prijetnih 22 stopinj.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan, voščim na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo previdno. Pokvarjena vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Ravnami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Vodicami in Brnikom in na podravski avtocesti proti Gruškovju na razcepu Draženci. Ostalih posebnosti ni, karkoli novega sporočajte 08022255.
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Dobar dan in lepo povdan. Igor sem z vami. In zdaj le, Toto Cutugno prihaja s skladbo Serenata. Sledimo Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, pa tudi Queen prihajajo in pa Sandra bo z nami.

Sabrina, Everlasting Love. Mi gremo še do ene zelo uspešne pevke, ki še ima zdaj zelo uspešno kariero, to je seveda Madonna. 20 let nazaj, na današnji dan, je prišla na prvo mesto britanske lestvice singles s pesmijo iz njenega albuma True Blue. Pesem, o kateri govorim, je pa istoimenska, torej True Blue. Če vas zanima, kaj True Blue, resnično modro, no, to je bil izrek, ki ga je večkrat uporabljal njen takratni mož, filmski igralec in režiser Sean Penn. Veliko krat je rekel True Blue in tako mu je posvetila tudi tale album, pa tudi tole.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
6: Oranžina!
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
9: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
9: Več na OK.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
17: Konverta.si.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Popoldne bo deloma sončno, večinoma suho vreme, čez noč nekaj padavin, jutri pa se bo zjasnilo, čez dan postopno več sonca. V tem trenutku temperature Maribor, Litija, Slovenj, Gradec in Ptuj 16, Novo mesto 17, Črnomelj in Murska Sobota 19, v Izoli pa prijetnih 22 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Nedeljske ceste so dokaj mirne. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del. Eno radarsko kontrolo opažate v Beli dači, stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Toliko za enkrat, hvala, ker ste z nami, srečno.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Toto in Afrika. Janet Jackson je pa zdaj le na vrsti. Natanko 20 let nazaj je njena pesem When I Think of You pristala na prve mesto ameriške lestvice singles in se tam obdržala 2 tedna. To je bil njen prvi hit številka 1 in prvi, ki je prišel na 10. mesto v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji. S tem je torej kar uspela. Pa dajmo ga slišati.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Pridi v pionirski dom.
7: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
2: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči, mater, jaz bi jo tudi
2: sam... Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
1: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si
4: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič, častnik finance. Za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Do večera nas čaka še jasno vreme, po noči bo nekaj dežja, jutri pa se bo ponovno zjasnilo. Jutranje temperature jutri zjutraj med 7 in 11, na Primorskem do 13, dnevne pa od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobar dan, na ceste občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri tam zaradi del. Ena radarska kontrola, bela dača, stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda smer Jesenice. Srečno in varno!

0: kakšen Mile, jaka sem jaz, ne Mile, kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile, pridi jih pogledat k Novaku, tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si. Doktor Sane Labanović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Do večera nas čaka še jasno vreme, po noči bo nekaj dežja, jutri pa se bo ponovno zjasnilo. Jutranje temperature jutri zjutraj med 7 in 11, na Primorskem do 13, dnevne pa od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj.
10: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
11: Radio 1.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Predel pionirski.
12: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
13: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
14: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
7: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prijela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu doslej. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: Po noči se bo pooblačilo, padavine bodo najprej zajele severne kraje in se zjutraj širile proti jugu. Na Primorskem bo zapihala burja, jutri pa se bo potem čez dan razjasnilo. V tem trenutku temperature Šoštanj 16, Maribor 16, Vrhnika, Ljubljana in Ptuj 18, Brežice in Metlika 19, tudi Divači 20, Izola pa 21 stopinj.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Dobar dan na ceste. Na primorski avtocesti A1 je promet oviran proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in Uncem zaradi prometne nesreče. Previdno. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoje ostajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in varno.
0: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.

0: Lek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Po noči se bo pooblačilo, padavine bodo najprej zajele severne kraje in se zjutraj širile proti jugu. Na Primorskem bo zapihala burja, jutri pa se bo potem čez dan razjasnilo. V tem trenutku temperature Šoštanj 16, Maribor 16, Vrhnika, Ljubljana in Ptuj 18, Brežice in Metlika 19, tudi Divači 20, Izola pa 21 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: No pa pojdimo za danes še zadnjič na ceste. Na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni in počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji so na primorske avtocesti med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno in varno v tale nedelj večer in naslišanje ponovno jutri zjutraj.

0: Nova indijska restauracija u BTC-u. Namaste Corner združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji u Hali A, BTC.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47.
4: Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
3: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
3: Oranžina!
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Nadstrešek za teraso. M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
7: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
0: Radio 1 80.
12: But you can say, baby.
13: Super časi, super glasba.
14: I come from a la la la la.
15: Tvoji najljubši hiti 80.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Enostavno ne gre.
13: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808 85 55.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.

0: vaše auto. Več na m-kaiser.si.
1: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Radio 1, 80.
9: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
0: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Pride v pionirski.
8: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
9: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Čas z družino in igranje Enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
3: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Kdo je? Džungla. Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
1: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80.
1: Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80.

0: zabava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

zlatno u glavi, poneše sivu i zlatno lagano.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.